wo so wo den wo kire wura di betima je wo kire firi wo sem te bla wo tiasie wo didi a wo nom no ene wo senkafo ti dumie no wo se kai obofo wo mlanti birim asana dabo ne naso kato wani me mompa ye awurade ye da wase o me da wase o mobro hu wadum so wo ma wa che yensem ensem ye guo fo mo papa wo na betima ma sem ya so e bra sem ye bai ma wo me ti asem ye nyira mfa bi mfa adwene mu papa ye konko sakra ya dwene mfa ye ho mewo na dama no pie wani nyamu a e wo man so ye hie mu sabre ye nyina ye tuba ye nyira awurade hira mo no nom wa mo onkra mo onyigimo tata no mfa mu nyina nkodu e wo Jesus Christ di bunti amen.